0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Lihu, likitzibali San Pablo, relach Filemón.
2: La inlach Pablo, cuan kinchi preshil sa shkabali Jesucristo, wachbeni ka herman Timoteo, kyo kinchi tzibankili hua in at Filemón, la at kachak angelil chiruli Cristo utraro katkaban. Lihua in reakwilish apia le kachak papanelil, utrebakwilak papaneli nekechotub rip sala kochochish lo oninkili Dios, utreak kwilak arkipo le kachak papanelil, haan li kiochbenin chakesa lik angel chishyeba resili kolbai. Chikwak ta shakerikin li usilal, utri tuktukilal li nashkechakeli Dios le kachukwa, utri nashkeli kakwa Jesucristo. Hunelik ni mantioshit chirulin Dios naklintihok chakwish. Nim mantioshit chiruli Dios nak nakwabi resil nak nakapap chits akali Jesucristo. Utrim mantioshit chiru nak nakarep chis hunileb lak papanel. Utrim tsamakwi chiruli Dios nak tachten are nak takotung chan rola papal. Ut nak teril, lirusilali Jesucristo, kwanakwikin tek iksash papale. At inerman, kahon nak nasao ut nak ochlain chol nak shkwabi resil charu nak nakarep lak papanel. Utna kakesh kakwilal shole. Anakwan akwak tsamangir hun usilal chaku. La in la herman sa shkabali Cristo utkwan in kwankil jishtieb ala gwe karuta banu. Habanan in kating mina aku jishbanun kil. Tin tsamak ban li usilal chaku shbanak nakarakib. La in akshintish. Utkwankin jipreshil sa shkabali Cristo. Ti usilal in tsamak chaku hanjirish lak onesimo. Chanchan li kualal chiku nak kwan shba nak chiku kish pabli Jesucristo nak kwan kin chipreshil. Kun shi lak onesimo in kaki kangelak chi us chaku, hamanana nak kwan chabi lak kangel chik chaku la atut chiku akwila in. Tintaklak wichik akwik indut nak takula kaan chanchan akwi nak tinak ula in. La in shkwakrak nak shkanata kwik in. Naru nak tak kangelak chiku chokaku chi la at nak kwan kin chipreshil shman shtie baresil ikolbayi. Habanan ing anakwak shimim ala ku chishbanun kili usilalain, nakwak man naktabano an chanchala chol, hoka nak maka shimbanu ching atata naulaat. Kwan shdialal nak kiel harubak kutana kwikin, marel shdialal haan nak kihalal shjuam utanakwan ta kwan ka kwikin chihunelik. Anakwan makwa chik holok bil mos nak ta kwan ka kwikin, anakwan asalok chik chiru hunak mos, shpanak anakwan a erman chik sa shkabali Jesucristo. Raro imban lain, ut laat kasal kuchik naktara shpanaka mos uta erman akwi sa shkabali kakwa. Laat nakanaw nak lain akwechak angelil, hoka nak chakulak lak onesimo, ho nak nikinak ul lain. Ut kikwan hunak shmak chaku, chak eak sa imben lain. Ut kikwan shkasa kwikin, lain tintok lishkas chaku. Lain lak Pablo, utrikin kuk tiyokin jis ibangkili atin ain. Lain tintokok re chaku, ut lain narurak tintiagwe nak asal kuchik kwan lak as chiku. Laat kwan la tiyuam chiku nalik shwa nak lain sin cholop shtialal chaku. Hokanut at erman, anu li usila lain sa shkabali kakwa. Ut li usila lin tsama chaku haan nak tak ulak onesimo sa shtialal. Chakokop ta shakin chol, shwanak la owak pa panel ut kakomong kip sa shkabali Jesucristo. Nintzima kagwikin shwanak ni naw chityal nak ta manu li usidal kwe, ut ni nawak kwe nak li ta manu haang asal kuchik na bal chiru li nintzama chaku. Ut nintzama kwe chaku nak ta kawresi li kochochnal, kyokin chish tiyonin kil nak tin shikwichik kerikin, ho kyokeshish tzaman kil chiru li Dios. Lak epafras kochben chipreshil sa shkabali Jesucristo, haan na shtaklak kwish sa ilach ol, ut neke shtaklak kwish sa ilach ol lak Marcos, lak Aristarco, lak Demas, ut lak Lucas, kochben eba an nak tiyoko chikang lak chiruli Jesucristo. Hatashak lirusilali kakwa Jesucristo chikwang erikin, hokan tashak.
1: Lihu Reb lak Hebreo Capítulo 1
3: נחתר אקוטן לקקוול דיוס, כי לסות כשתקלהם לפרופטה ששתיבל, לרעתין ריקינם לקשה טוניל תיקווה. כשסיק איש תיאלל, שערו נחתש שולום שתיאלל שירוי. אבן אנחקוון מקוואם צ'יק פרופטה, וכתיוק רעתין דידיוס. אצ'יק לידיוס כחולמך ששקבע אן דידיוס, כשתיים לירו צ'יצ'וץ' וצ'שכונית לקחררו, וואן, צ'שכונית לקשתי, איכנה שרו לידיוס כחולמך. תירלה לידיוס אן, נקוטן אופרסינג רליש, לוקל לעקומך דיוס. ותאן אחקי נקוטוק צ'קו צ'רו לשנלה. תירלה לידיוס. אן נקוטון רי לירו צ'יצ'וץ', ריקין ליש, כואנקילל, לירעתין שבנק אן תיאל רי ששבן, לירו צ'יצ'וץ'. ונקעק שמייך הרי, רי ריסינקי לחמק. תירלה לידיוס שכו סצ'ושה, ותקי כוכלה סשנימוק לידיוס עקובך. אשלנים שכואנקיל. לכואנקיל לקיקרי, אשלנים קיצ'יק צ'ילו שכואנקילם לאחל. שבנק אן לירלה לידיוס. לשכבה קיקי שבן לעקובך דיוס. האן אשלו קיצ'יק צ'ירו שכבהם לאחל. נקנאו נק אשל לא שבנק לידיוס. מאחון כווה כשיירי חונק אחל.
4: לאט לכולל, אנחוואן שינקיה כואנקיל.
3: שמוקו כשתייתה צ'יריש חונק אנחל.
4: לאינק ושתקוע, ותענק לכולל.
3: נק כשתקלצ'ק, לכונק צ'ירלל שרו ג'יצ'וץ', דידיוס כשתייה.
4: צ'ילו קוניק רו, שפנק צ'שכונילה לאנחל.
3: כשתייה כשתיק לידיוס, צ'רישם לאנחל.
4: שינקיבם לאנחל צ'נצ'נה בליך, וצ'נצ'נה אחכילי על עקשם, נחנק כאנחל אקצ'יקו.
3: אבן לידיוס כשתייה רליק אכול בך.
4: לא נמחקול כואנקילל, עד דיוס שעקשו צ'וכנילת אקוטן. חונליק סעתי כאילה נקטקלן, ליטי כאילה נאולק צ'קו למאוס אחוזילה שיר נקקוי. הוקן נחסיק ולעקו עם פן לאילי נמחקול דיוס. לאין לה דיוס, אשל נומתכנך לסעיל צ'ולה חיל שינקעקוי. לאט צ'ירו לשינקרם צ'כונילה, לעקוי צ'חקן חיליל.
3: לידיוס כשתיה כשקרה לכחול בך.
4: לאט התקעקוע, סשתיק לחיק, גטיב ללצ'וט, וריקינך כעקו, גטיב לצ'ושה. הבאנתי אוסוק, אבל לאט כוענך צ'כוניליק, צ'שכוני לאנתק אלו חוליטיק. ונח תיק נאוסו ונח אלמן, חוקה נחיתה אוסוק לרשו ולצושה, אבל לאה תינקה נקתחלה, וענקת פן צ'כונליק, אקוטן.
3: לידיוס מהחונקווה, כשתירה חונק אנחל, חו כשתירה תירלל.
4: תקוח לך, סיין נימבו, ותוכרה טל תינקר ולעקוח, לשיק נקילו כעקוי.
3: אינקה כשתיה אנ, רם לאנחל, שבנק לאנחל, יל מוסיק איכם. שיק אנחלק צ'ירו לידיוס. לידיוס נתק לנשק, רם ששתם אנכילם, לתאת שנים קרה לכל בית.
5: הבריאוס, קפיטולו 2.
3: שבנק לקריסטו אשר לא צ'ירוים לאנחל, חוקן נק תקק איך עצור ששפה אנכיל לקרוש פבי, רנק אינקא תעשת קסקת שול כלישתיאלת, תהיה סילל תהיה ביץ' בנם לאנחל, צקת תיאל, ותאם לאינקא כפאבן, ותאם לקשקת תצ'קרם כשקול, שתוכבל שמק, חו שקולו בה. כאם אין כשקול שתוכבל שמק, שם פוטרו נק תוך הולך לאו, צ'ירו לתוך במק, כי נקץ אקטנה ללוק לך כל בעי, לכשתיה צ'איקה לקקוע חסו קריסטו. לחסו קריסטו כשתיה צ'איקה לקקול בל, אשר לא. וצ'ריש אן, אם לכאבין רי לירתין, אן, אם אך כי כשולופן כלישתיאלה צ'קו. תדיוס כשקו צ'קו נק צחשתיאל, אן ריקינא תראה תליל ולמילגרו, לכילך שבנו, ריקין ליש נימל שכואנקילל. ונשקות אך כי צ'קו נק צ'יאל, שבה נק נשקש לסנטל מוסיקך, Reb lichunchung. Hokanak ak shmatan shmatan lichunchung ho narach di Dios. Yoko chi atinak chirish li ak ruchichot li tachalk. Di Dios ink ak kishkesh kwankile li angel renak te taklang sash bene an. Hokain si babis salisantil hu.
5: Atin Dios likwink magash kwankil. Aunan kakosh laer. Likwink magash kwankil. Aunan nakakea achol chidishe. Shakupsi kachinak shkwankil chirue li angel. Abanan shakesh ni mash lokal. Ucha shakap shkwankil sash bene lak angel. Shabanu rikin naku. Laat shakech shuni likakreru rubel shkwankil likwink.
3: Unakli Dios kishkech shunil likakreru rubel shkwankil likwink. Maka kwan inka ta napaban chiru. Aut anak kwan toh maki nakil nakchish khunin likakreru. Kwan neke paban chiru. Abanan nakak ere tal charu nakti Jesucristo. Kini makru ut kike shlokal. Ustaki kumsik shkwankil harubak kutan. Chiruem li angel. Nakkits ek kwalo kike shlokal shban li reilal kishkul. Nakkikam sakakabalao. Shban shnimal rusila di Dios. Di Jesucristo ki kamre ka kolbal, chish khunilem li kwankiam saru chichor. Rikinsh kolbal li railal li Jesucristo, ki tzakom resik, ru chiru di Dios. Di kakwa Dios ki kibare chish khunil li kakreru, shban an nak ali Dios, ki al re sa shbe. Khokan nak kish taklachak li Jesucristo chish kolbal li railal, ut ki kamre shtokbal rish li kama. Ut an akwi lak amolbe chirwe, li ralash kakhol. Tetzakong sa lishloka. Laon nuko santom resik shban likakwa Jesucristo. Lao uli Jesucristo, hunak akwi likachosheil kikwa. Shban an li Jesucristo, ing a nasutanak chishtiebar nak lao lish erman. Kishtie chiko kain.
6: Atin kikwa, tin cholop akwesilal chirweb lin erman, sashkiankeb li chuchukeb, tin bichala loal.
3: Ut kishtie kwichik,
6: Kawakin chol rikin li Dios.
3: Ut kishkie akwi.
6: Kwe kinarin lain. Kwoch beneb li ralal shkaholi Dios. Li shakashtesi sa ku.
3: Tiar naklao. U li Jesucristo khunak li kachoshoil chikwa. Li Jesucristo kitzak kwalo. Ho lao. Kikwansh kikel. Kikwansh bakel. Ut kikwansh tibel. Li Jesucristo kikam. Rikin li shkamik li kakwa Jesucristo. Kisach kwan ki laksa. Shbanak sa shkaba laksa nak kwan likam. Chalain chak sa katyo lakik nakashukwa ro likam. Aban arikin li shkamik likakwa Jesucristo kirisi likashiv chiru likam. Relik chitya likakwa Jesucristo inka kichal chishteng angkilem di anghe. Kichal ban chishteng angkilem di ralash kakol lak Abraham. Ulao akwi ralash kakol lak Abraham Shbanak nakapap li Kristo. Shbanak li Jesucristo, kik ulun jishten ankilem, di kwankem sa rujichor. Tento nak kitzek kwalo, hoem lish erman. Jitiyar nak kitzek kwalo, renak tarushtanaku, utishtok rish li kamag, li Jesucristo, an lish chukwail akhtig, chik angelak chiru di Dios. Li kagwa Jesucristo kishk uli raylal, ut kityale ralenkil. Aban inka kishkerim chi alek. Hokan nak nim shkwankil chishteng ankile linike tjale ralenkil.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.

0: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Lihu likitzibali San Pablo relach Filemón.
2: La inlach Pablo, cuan kinchi preshil sa shkabali Jesucristo, quach beni ka herman Timoteo kyo kinchi tzibankili hua in at Filemón, la at kachach kangelil chiruli Cristo ut raro kat kaban. Lihu a in reach quidish apia le kachach papanelil, ut rebach quidach papaneli ne kechotub ripsa la kuchochish lo oninkili Dios, utreach quilach arkipo le kachach papanelil, haan li kioch benin chakesa lik angel chis lleva resili kolbaib. Chikwang ta shakherikin li usilal, utri tuktukilal inashke chakeli Dios le kachukwa, utri nashkeli kakwa Jesucristo. Hunelik ni mantioshit shirulin Dios naklintihok chakwish, Nim antioshit chiruli Dios nak nakwabi resil nak nakapap chits akali Jesucristo. Utrim antioshit chiru nak nakarep chis hunileb lak papanel. Utrin samakwi chiruli Dios nak tach ten are nak tak utung chan rula papal. Ut nak te ril di rusilali Jesucristo kwanakwikin tek ik sa papale. Atin herman, kahon nak nasao ut nak ochlain chol nak shkwabi resil charu nak nakarep lak papanel. Utna kakesh kakwilal shole. Anakwana kwaqts amangir hun usilal chaku. La in la herman sa shkabali Cristo utkwanin kwankil jishtieb ala gwe karuta banu. Habananin kating mina ku jishbanun kil. Tints amakban li usilal chaku shbanak nakarakib. La inak shintish. Utkwankin jipreshil sa shkabali Cristo. Ti usilal nints amachaku hanjirish lak onesimo. Chanchan li kualal chiku nak kwanch ba nak chiku kish pabli Jesucristo nak kwankin chipreshil. Kunshil lak onesimo inka ki kangelak chi us chaku, habanana nak kwancha bilak kangel chik chaku la atut chiku akwila in. Tintaklak wichik akwik indut nak takula kaan chanchan akwi nak tinak ula in. La inch kwakrak nak shkanata kwik in. Naru nak tak kangelak chiku chokaku chila at nak kwankin chipreshil shmanch tiebaresil ikol bayi. Habanan ing anakwak shimim ala ku chishbanun kili usilalain, nakwak man nakta manu anchan chalachol, hokanak maka shimbanu ching atata naulaat. Kwan shtyalal nakkiel harubak kutana kwikin, maril shtyalal haan nakkihalal ishtyuam utanakwan taakwan ka kwikin chihunelik. Anakwan makwa chikholok bil mos naktaakwan ka kwikin, anakwan kashalok chikchiru hunak mos, Shpanak anakwan a erman chik sa shkabali Jesucristo. Raro imban lain, ut laat kashal kuchik naktarash ba nakamos ut a erman akwi sa shkabali kakwa. Laat nakanaw naklain ang kwechak angelil, ho ka nakchakulak lak onesimo ho naknikinak ul lain. Ut kikwan kunak shmak chaku chak eak sa imben lain. Ut kikwan shkasa kwikin lain tintokli shkas chaku. Lain lah Pablo, utrikin kuk tiyo kinjis si Ibangkili ati na in. Lain tintoko krecha ku, ut lain narurak tintiagwe nak asal kuchik kwan lak as chiku. Laat kwan la tiyo am chikunelik siwa nak lain sin cholop shtialal chaku. Hokanut at erman, anu li usila lain sa shkabali kakwa. Ut li usila lin sama chaku haan nak tag ulak onesimo sa shtialal. Chakohop ta shakin chol, shwanak la owak pa manel ut kakomong kip sa shkabali Jesucristo. Nintzima kagwikin shwanak ninaw chityal nak tamanu li usidal kwe, ut ninaw akwi nak li tamanu haang asal kuchik na pal shiru li nintzama chaku. Ut nintzama kwi chaku nak takaw resi li kuchochnal, chokin chish chonin kil nak tinshik kuchik kerikin, ho chokesh chitzaman kil chiru li Dios. Lak epafras kuchben chipreshil sa shkabali Jesucristo, haan na shtaklak kwish sa ilaj ol, utneke shtaklak kwish sa ilaj ol lak Marcos, lak Aristarco, lak Demas, ut lak Lucas, kuchben ebaan nak tiyoko chikangelak chiruli Jesucristo. Hatashak lirusilali kakwa Jesucristo chikwang erikin, hokantashak.
1: Lihu Reb lak Hebreo Capítulo 1
3: נחתר אקוטן לך כל דיוס, כי לסות כשתק להם לפרופטה ששתיבל, לרעתין ריקינם לקשה טוניל תיקווה. כשסיקי שתיאלל, שערו נחתש שולום שתיאלל שירוי. אבן אנחקוון, מקוואם צ'יק פרופטה, נקט יוק רעתין דיוס. אצ'יק לדיוס כחול בך ששקבה אן דיוס, כשתיב לירו צ'יצ'וץ' או צ'שכונית לקחררו, וואן, צ'שכונית לקשתיב, איכנה שרו לדיוס כחול בך. דירלה לדיוס אן, נקוטה נופרסינג רליש, לוקל לעקוב איך דיוס. ותאן אחקי נקוטוק צ'קו צ'רו לשנלם. דירלה לדיוס, אן נקוטון רלירו צ'צ'וץ', ריק אינדיש, קוונקילל, לירעתין שבנק אן תיאל רסש בן, לירו צ'צ'וץ'. ונקעק שמה יחרי, ררי סינקי לחמק. דירלה לדיוס שכו סצ'ושה, ותקי כוכלה סשנימוק לדיוס עקוב איך. אשלנים שקוונקיל. לקוונקיל לקיקרה, אשלנים קיצ'יק צ'ילו שקוונקילם לאחל. שבנק אן לירלה לדיוס. לשקבע קיקרה שבן לעקוב איך דיוס. אן, אשל לא קיצ'יק צ'ירו שקבעם לאחל. נקנאו נק אשל לא שבנק לדיוס. מאחון קווה כשירה חונק אחל.
4: לאט לקוולל. אנחואן שינקיה קוונקיל.
3: שמוקו כשתייתה צ'יריש חונק אנחל.
4: לאינק לשתקוע, אותה ענק לקוולל.
3: נח כשתקלצ'ה, לחונק צ'ירלל שרו ג'צ'וץ', דידיוס כשתייה.
4: צ'ילו קוניק רו, שפנק צ'שכונילה לאנחל.
3: כשתייה קויצ'יק לידיוס, צ'רישם לאנחל.
4: שינקיבם לאנחל צ'נצ'נה בליך, וצ'נצ'נך כלי על עכשם, נחנקה כאן חלק צ'יקו.
3: אבן דידיוס כשתיה רליק אכול בך.
4: לא נמחקול כואן כלל, עד דיוס שחשו צ'וכנליק אקוטן. חונליק סעתי כלל נקטקלן. ליטי כלל נאולק צ'קו למאוס החוזילה שיק נקקוי. הוקן נחסקוי לעקו עם פן לאילי נמחקול דיוס. לאין לה דיוס, אשל נומתך נח לסעיל צ'ולחיל שינקעקוי. לאט צ'ירו לשינקרם שכונילה, לקווצח כאנחליל.
3: לדיוס כשתיה כשקרה לקחול בך.
4: לאט התקעקוע, ששתיק לחיק, גטיב ללצ'וט, וריקנח כעקו, גטיב לצ'ושה. הבאנתי עוסוק, אבל לאט כואנחת שכוניליק, ששכוניל אנטק אלו חוליטיק. ונחת איכנה עוסו ונחלמן, וכאן החיטה עוסוק לרשאו לצ'ושה, אבל לאט אינקה נקטחלה, וענקת פן צ'כוניליק, אקוטן.
3: לדיוס מהחונקווה, כשתירה חונק אנחל, הו כשתירה תירלל.
4: תת כוכלך, סיין ניבו, ותוך רטל תינקר ולעקוק, לשיק נקילו כעקווה.
3: אינקה כשתיען, רם לאנחל, שבנק לאנחל, יאל מוסיק איכם. שיק אנחלק צ'ירו לדיוס. לדיוס נתק לנשק, רם ששתן אנכילם, לתא את שנים קרה לכל בי.
5: הבריאוס, קפיטולו 2.
3: שבנק לקריסטוק אשר לא צ'ירוים לאנחל, חוקן נק תקק איכה צ'ול ששפה בנכיל לקרוש פבי, רנק אינקה תעסק סקצ'ול קלישטיאלל, תהיה סילל תהיה ביץ' בנם לאנחל, סקשטיאל, ותאם לאינקה כפאבן, ותאם לקשקעת תצ'קרם כשקול, שתוכבל שמק, חו שקולו בה. כי אם אין כשקול שתוכבל שמק, שם פוטרו נק תוכולק לאו, צ'ירו לתוך במק, כי נקצה קטנה ללוק לך כל בי, לקשתיה צ'איקה לקקוע חסו קריסטו. לחסו קריסטו קשתיה צ'איקה לקקול בל, אשר לא. וצ'ריש אן, אם לקאבין רי לרעתין, אן, אם אחקוי כצ'ולופן קלישתיאלל צ'קו. דידיוס קשקו צ'קו נק סקשתיאל, אן ריקינא תירטליל ולמילגרו, לקילח שבנו, ריקין ליש נימל שקוונקילל, ונשקות אחקוי צ'קו נק תיאל, שבנק נשקש לסנטל מוסיקך, רם לחונחונק. Jokanak ak shmatan shmatan lehojun jo narak di Dios. Yoko chi atinak chirish li ak kruchichot li tachalk. Di Dios ink ak ishkesh kwankile li angel renak te taklang sash bene an. Jokain si babis salisantil hu.
6: Atin Dios li kwink makash kwankil. Aunan ka kosh lae. Li kwink makash kwankil. Aunan na ka kea chol chidishe. Shakupsi kachinak shkwankil chirue li angel. Abanan shakesh ni mash lokal. Ucha shakap shkwankil sa shbene lak angel. Shabanu rikin naku. Laat shakech shkuni li kakreru rubel shkwankil li kwink.
3: Unak li Dios kishkech shkuni li kakreru rubel shkwankil li kwink. Maka kwan inka ta napaban chiru. Aut anak kwan toh maki nakil nak chishkuni li kakreru. Kwan neke paban chiru. Abanan nakakere tal charu nak ti Jesucristo kini makru ut kikesh lokal ustaki kupsik shkwankil kharubak kutan chiruem li angel nak kitzek kwalo kikesh lokal shban li reilal kishkul nak kikam sakakabalao shban shnimal rusila di Dios li Jesucristo kikam reka kolbal chishkunilem li kwankiam sarushichosh rikin shkulbal li reilal li Jesucristo kitzakom resik Ru chiru di Dios, lika kwa Dios kiki bare chishkuni lika kreru, shban an nak ali Dios yal re sashbe. Hokan nak kishtakla chak li Jesucristo chishkulbal li reilal, ut kikam resh tokbal rish li kama. Ut an akwi lak amolbe chirwe, li ralash kakhol, tets akong sa lish loka. La o noko santom resik shban lika kwa Jesucristo. La o uli Jesucristo, hunak akwi li kachosheik yukwa. Shban an li Jesucristo, ink a nashutanak chishtiebar nak la o lish erman. Kishtie chiho kain.
7: Atin yukwa, tin cholob akwesilal chirueb lin erman, sashkiankeb li chuchukeb, tin bichala lo al.
3: Ut kishtie kwichik.
7: Kawakin chol shrikin li Dios.
3: Ut kishtie akwi.
7: Kwekin arin lain. Wachbeneb li ralal shkaholi Dios li shakashtesi saku.
3: Yar naklao, u li Jesucristo hunak li kachoshoil chikwa. Li Jesucristo kitzak kwalo, ho lao. Kikwansh kikel, kikwansh bakel, ut kikwansh tibel. Li Jesucristo kikam, rikin li shkamik li kakwa Jesucristo, kisach kwankil laksa. Shbanak sa shkaba laksa nak kwan likam. Chalain chak sakat yolakik, Nakashukwa ro di kamp. Aban rikin lish kamik li kakwa Jesucristo kirisili